U današnjem prinosu ćemo žabljakom ostati kod obljubljenih feštov gradišćanskih Hrvatov. Pred tim mira i vidimi leđa.

0: Starflash.
1: Bečanski soul band Fünfachtel in Ehren Sutra svečuje 20 let postojanja. Fiksna točka avstrijanske jazz scene je v bečanskoj areni nastupiti pod vedrim nebom z mnogobrojnimi gosti kot Marianne Ment, Fajva Jasmo, Tištrotan i jazz orkestar Vorarlberg. Britanski pop-gigant Harry Styles nastavit tje zapravo završenu turneju Together Together, nažalost pres štacije u Austriji. Nastupit tje klijetu počito od 2. julija u Berlinu, Parizu, Madridu i Londonu. Amerikanska glumica Angelina Jolie planira privremeno iseljenje iz Sjedinjenih Amerikanskih držav. Pokidup su nje najmladja dica dvojki Knox i Vivian nedavno nastala 18 let stari, si kani Hollywood zvijezda u budućnosti pres fiksne baze odlazniti za duža putovanja.